Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Hidžra iz Mekke u Medinu 622. godine po Isa alejhi selam je bio veliki i težak zadatak i ispit za ashabe i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bio je to ispit spremnosti na žrtvu na Allahovu dželešanuhu putu i provjera jačine njihova imana. Hidžra dolazi kao nužnost nakon stavljanja muslimana u totalnu izolaciju, nakon hidžre u Abesiniju, neuspjeli pokušaja dave u Tajfu i svakodnevnih napada na muslimane. Muslimani su zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bili prinuđeni da napuste svoje kuće, rodni kraj i svu imovinu da bi dobili slobodu. O tome govori 100. ajet sure En-Nisa, što znači: onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta uprkos svojih neprijatelja i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostiv je. Sastanci na Akabi sa muslimanima Medine su bili priprema za hidžru. Prvom susretu na Akabi 11. godine po poslanstvu je prisustvovalo 6 jesribljana sa kojima Muhammed a.s. šalje mladog ashaba Musaaba ibn Umeira radijallahu anhum da Medinlije podučava islamu. Na drugom sastanku na Akabi je prisustvovalo 12 ljudi kada su se prvi put zavjetovali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na vjernost. Na trećem susretu juna 622. godine, kada se daje velika zakletva, prisustvovala su 73 muškarca i 2 žene. Tom prilikom su se medinski muslimani zavjetovali na poslušnost i pokornost u činjenju dobra, opskrbu u olakšici i poteškoći, naređivanje dobra i zabranjivanje zla, činjenje dobra u ime Allaha dželašanuhu i nebojanje prigovora prijekornika. Potpomaganje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada od njih zatraži pomoć i pružanje mu zaštite kao što štite sami sebe i svoje porodice. Nakon prihvaćanja ugovora, jedan od prisutnih muslimana iz Jesriba je upitao: znate li vi da ovo znači objavljivanje rata protiv crvenih i crnih ljudi, to jest protiv cijelog svijeta? A oni su odgovorili potvrdno. Potom je uslijedilo bratsko rukovanje i izabrano je 12 poglavara, predstavnika, 9 iz plemena Hazređ, a 3 iz plemena Evs, sa zadatkom da oni budu odgovorni za provedbu odredbi ugovora. Prokleti šeitan nakon sklopljenog ugovora na Akabi sa jednog uzvišenja poziva mušrike da uhvate živog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naređuje prisutnim muslimanima da se raziđu, a oni već pokazuju spremnost da se bore protiv Mekkelija, što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odbija, jer za to nema dozvolu od Allaha dželešanuhu. Nakon ovog trećeg susreta na Akabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da ashabi počnu sa hidžrom u Medinu, a za oko 2 mjeseca mušrici Mekke sazivaju parlament na kojem se raspravljalo o konačnom i tajnom zadavanju udarca poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sastanku prisustvuje i prokleti šejtan u liku starca iz Nedžda. Tada je prihvaćen prijedlog Ebu Džehla, koji je podržao i prokleti Iblis, a sastojao se u tome da se iz svakog plemena uzme najsnažniji mladić, da im se podijele ubojite sablje
i da svi zajedno odu i ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako bi se na taj način izbjegla osveta Benu Abdul Menafa, koji ne bi bili u stanju da objave rat svim Mekelijama. Zadatak se imao izvršiti odmah. Nakon toga dolazi Džibril, koji po vahju od Allaha Đalešanuhu obavještava poslanika sallallahu alejhi ve sellem o zavjeri mušrika i o Allahovoj dozvoli da on i njegov vjerni ashab Ebu Bekr radijallahu anhu napuste Mekku. Džibril mu je odredio vrijeme hidžre, upozorivši ga da te noći ne spava u svojoj postelji. Po padu mraka, mušrički mladići su opkolili kuću sa ciljem da ubiju Muhammeda alejhi selam u ponoć. O tome govori 30. ajet sure El-Enfal, što znači: i kada su ti nevjernici zamke pleli da bi te u tamnicu bacili ili te ubili ili te protjerali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer to Allah najbolje zna. Hidžra u Medinu je, za razliku od hidžre u Abesiniju, bila farz, jer se u Medini trebala formirati jaka zajednica koja će moći štititi interese Islama i muslimana. 27. noći mjeseca Safera, to jest 12. septembra 622. godine, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori Amidžiću Ali ibn Ebi Talib: spavaj u mojoj postelji, ogrni se mojom zelenom burdom, ogrtačem, i nećete inša Allah zadesiti nikakva neprijatnost od njih. Potom je izašao iz kuće, uzevši pregršt pijeska i bacivši ga mušricima koji su bili raspoređeni oko kuće na glave, pa im se vid oduzeo i nisu ništa vidjeli. Pri tome je učio: i ispred njih i iza njih i na njihove oči smo koprenu postavili i zato oni ne vide. Suretul Jasin, ajet 9. Kada su se mušrici probudili, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sa Ebu Bekrom već bio u pećini Sebe, gdje su se zadržali 3 dana. Mekelije organiziraju potjeru, ali svi ti pokušaji ostaju uzaludni. Na putu do Medine vodio ih je iskusni vodič Abdullah ibn Urejke el-Lejsi. U mjesto Kuba poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zajedno sa Ebu Bekrom stigao 8. Rebiul Evvala, to je 23. septembra 622. godine. Muslimani su bili presretni dolaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je na putu hidžre proveo 11 dana, a taj put je dužine oko 400 km. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, prolazeći kroz mjesto Kuba, u njemu izgradio mešdžid i obavio prvu džumu namaz sa muslimanima. Po dolasku u Medinu je izgradio i prvu džamiju, džamija Kuba. Preseljenje poslanika Muhammeda alejselam i prvih muslimana iz Mekke u Medinu zove se hidžra i polazna je tačka računjanja vremena muslimanskog kalendara. Ovaj znameniti događaj muslimani su uzeli za početak svoje ere. Prema proračunu, hidžra se dogodila 20. septembra 622. godine. Utvrđivanje ovog događaja kao početka računjanja vremena datira od halife Omera, a odluka je donijeta 17. godine nakon hidžre. Mjesec Muharrem je određen kao prvi mjesec u godini, zato što se ponovo počinjalo s radom nakon povratka sa hadža. Era je tako započela ne sa danom hidžre, nego sa prvim danom mjeseca Muharrema godine hidžre. Taj prvi dan bio je petak, 16. juli 933. godine Seleukidske ere,
i 622. godine julijanskog ili gregorijanskog kalendara. Hidžretska godina ima također 12 mjeseci. Muharrem, Safer, Rabijul Evvel, Rabijul Ahir, Džumad al-Ula, Džumad al-Ukhra, Recep, Şaban, Ramadan, Şevval, Zulkade, Zulhidje, koji se broje prema mjesečevim fazama. Za razliku od sunčeve godine, mjesečeve faze su kraće od sunčevih za 10 dana, zbog toga hidžretska godina ima 355 dana. Prva hidžretska godina se broji od kada je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svojim sljedbenicima pod prisilom Mekelija načinio preseljenje, to jest hidžru iz Mekke u Medinu 622. godine. Ovom prilikom se u svim islamskim kulturnim centrima širom Dunjaluka priprema prigodan program u povodu obilježenja nove hidžretske godine, prisjećajući se na nastanak i značaj hidžre za muslimane. Allah Đelešanuhu u suri At-Tauba, ajet 36, kaže, što znači: broj mjeseci u Allaha Đelešanuhu je 12, prema Allahovoj knjizi, od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta, to je prava vjera, u njima ne griješite. U ova 4 sveta mjeseca ubraja se mjesec Muharrem, čiji je 10. dan Jevmu Ašura. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za vrijeme svoga boravka u Mekki postio ovaj dan zajedno sa Kurejšijama Mekke. Nakon što je učinio hidžru u Medinu, zatekao je Jevreje da poste ovaj dan. Upitao ih je zbog čega poste taj dan, na što su mu oni odgovorili: ovo je velik dan, u njemu je Allah Đelešanuhu izbavio Musa a.s. i njegov narod od silnika Faraona i njegova naroda, pa je Musa a.s. i zahvale Allahu Đelešanuhu postio ovaj dan, pa ga i mi postimo. Našta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: mi smo preći kod Musa alejhi selama od vas. Pa je postio taj dan i naredio ashabima i ensarijama da ga isto tako poste, a zatim je rekao: ako dočekam sljedeću godinu, postiću i 9. dan. A Allah najbolje zna.